ke la lesome ba thieletše ke la botlhano kgwedi ke ya July ke kgwedi ya mogalabe ba thieletše presidente ya pele Nelson Mandela ngwaga kwa 2026 ranta šene mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 30 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 65 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 62 euro gabjale e rekišwa ka dollara ye le disente tše 14 dollara ya United States of America gabjale e rekišwa ka diranta tše 160 fegola mašupa go iša go 5 ge e bapetšwa le yen ya Japan nageng ya China dollara ye ya United States of America e rekišwa ka di yuan ke tshela le 70 mola ka India e rekišwa ka dirupee ke 95 le 32 dithoto tša Wall Street gabjale di tswakane ba thieletše ke matshwaka bele fela Dow Jones gabjale e tlhatlhogile ka percente ya lefela fegolanatee mola Nasdaq Composite gabjale e le tlase ka percente ya lefela fegolanataro mebaraka ya Europa e laeditše go tlhatloga mosegare nakong ya kgwebišano London Foods e tlhatlhogile ka percente ya lefela fegolanapedi mola Paris Cake 40 ya France e le bofefo ge e le DAX ya Germany e tieletše ka percente ya lefela fegolanatee ra lebelela mebaraka ya JSE ke Johannesburg Stock Exchange e tlhatlhogile All Share Index e tlhatlhogile ka percente ya lefela fegolanatlhano go fitlha go 100 le disente tše 49 financials di tieletše ka percente ya lefela fegolanataro mola industrials di tlhatlhogile ka percente ya lefela fegolanapedi ge e le top 10 resources di tlaetša botala tala morogo e le go sešupo sa gore di tlhatlhogile mola dithoto tša mepo di tlhatlhogile ka percente ya lefela fegolanatlhano re ruma ka theko ya dirasar thoma ka gauta kua bulawa yola harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4000 le diranta tše 100 mola platinum mo lebakeng le e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 600 le disente tše 16 ounce oli e sa tlhatlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše 76 le disente tše 39 barele tše ke tšona tša mebaraka nna ke nna Eric Mashaba ba thieletše ke lepodile thobela.